عايزاكم تختاروا بقى مني برضا البحراوي تحبوا تسمعوا له اغنيه ايه، ابعتولي بقى يلا بسرعه كده حضر لكم.